нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: комерціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6.

0: Реклама.
1: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на

Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40. Реклама.

Прага. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Юта Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юта Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо. Ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
4: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Клінінг НК проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Клінінг НК. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм клінінг.нк.
0: Реклама.
5: Янтарне FM. 97,6.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.
3: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Реклама. Янтарне ФМ.

0: 10 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Суботнє шоу «Файно», я на «Інтернет.ФМ». Стартує з тобою на зв'язку Вікторія Дработ. І я дуже сподіваюся, що мій колега Андрій Бакалов спішить до нас на ефір. В нього зараз квест «Встигнути на роботу». Ну, а поки на термометрах маємо 16 градусів. Максимальний показник сьогодні підніметься лише до 18. Кажуть, що протягом дня має бути хмарно, також має дощити, але, можливо, сонечко нас потішить вже ближче до вечора.

0: Дорогенькі, якщо ваш телефон знає про вас більше, ніж найближчі друзі, а перевірка одного повідомлення щоразу закінчується 20 хвилинами в соцмережах, можливо, настав час визнати, у цих стосунках вам потрібні кордони. Причому настільки серйозні, що для них навіть вигадали окрему скриньку. Що це за дивний тренд і чому його підтримують науковці, розповімо вже за кілька хвилин.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Дякую тобі, дорогенький, що ти вернувся на роботу, що ти згадав, що ти працюєш на радіо рідного міста. В суботньому шоу «Файно є» з Вікторією Драбет, і вона не буде відчувати себе неповноцінною. Привіт.
1: Привіт, привіт, всім доброго раночку. Знаєте, як співала попередня пісня «Кава, ти, я, Віка Драбет, твій ранок має бути просто прекрасним». Прекрасним.
0: О, ну та, ти чому запізнився сьогодні? Ну добре, не будемо спогано.
1: Ти знаєш, я просто вирішив сьогодні помедитувати зранку, коли їхав в машині, і я
0: клас.
1: Трошки захопився настільки, що
0: дуже добре,
1: пропустив.
0: Що ти маєш пунктуальну колегу і можеш дозволити собі медитувати зранку. Ну, а ми взагалі розкажемо тобі дуже цікаву штуку про те, що телефон відволікає, навіть коли ти ним не користуєшся. І що з цим робити, будемо зараз розбиратися.
1: Ой, це правда. Ти знаєш, коли я навіть їду в машині, розумію, що телефон просто десь там приліплений до магніту, і там нічого немає, але ти все одно десь зорово відволікаєшся на типу, ой, щось там прийшло сповіщення. Думаєш, якийсь там додаток тобі прийшов сповіщення, ага.
0: І, до речі, знаєш, є така класна штука, є дослідження навіть про те, що якщо наш телефон лежить поруч біля нас, і ми там або ставимо на беззвучний режим, або перевертаємо його екраном вниз, то наш мозок все одно витрачає енергію на те, щоб ігнорувати телефон. Уяви собі. От він просто собі лежить, але наш мозок все одно от витрачає свої ресурси на це.
1: Ти знаєш, мені здається, що наш мозок в будь-якому випадку буде витрачати ресурс на той телефон, навіть якщо він буде на зарядці, тому що в мене, коли ситуація була, коли, знаєш, не було світла, не було інтернету, ти такий, що тепер робити? Ого.
0: Ого. Ну, насправді, найдивніша порада, яка зараз дуже в тренді, завести скриньку для телефона. Не новий додаток, не суперсилу планування, буквально просто місце, куди можна покласти телефон під час роботи, навчання чи навіть просто вечері з друзями, там чи вечері з сім'єю вдома. Так, ти просто береш, кладеш телефон в цю скриньку. Знаєш, як в школі казали, що будуть скриньки для телефонів, а то ти таку собі ставиш вдома, кладеш, замикаєш там під ключ і все, і береш зранку вже, коли збираєшся на роботу. Тобто ідея в тому, щоб прибрати просто його з поля зору.
1: Ти знаєш, це класна ідея, тільки ти уявив, що ти зранку встаєш, загубив ключик.
0: Ну так, буде не дуже весело.
1: І твій ранок неймовірно починається з пошуків, розумієш, згадування всіх святих.
0: Такий добрий раночок, добрий-добрий буде раночок. Насправді все це через те, що наш мозок любить страшенно новизну. Тобто оця нескінченна стрічка соцмереж працює не випадково. Людина просто буквально запрограмована, шукає нову інформацію. Саме тому дуже складно в Тіктоці або в Інстаграмі перерватися, коли ти, наприклад, дивишся там одне відео, тобі одразу хочеться наступне, і от знаєш, деколи оця хвилинка в соцмережах затягується на 47 хвилинок.
1: Я тобі більше скажу, в мене цього тижня були такі речі, що я маю по роботі відписати, знаєш, заходжу в Телеграм, щоб написати, а мені вискакує якесь сповіщення, я переключаюсь на це сповіщення і забуваю, що я маю відписати, а я просто зайшов відписати, ну, в людині по цьому, по
0: от
1: роботі.
0: От бачиш, Андрію, ну то все, тобі треба просто скринька для телефона. Реклама.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
2: Реклама.
0: після такої реклами хочеться в Італію. От чесно, мама Мія, але Італія може бути сьогодні в тебе вдома, тому що ми будемо розігрувати піцу від нашого партнера Дін Фуду.
1: Що вам потрібно зробити? Це дуже просто: відповісти на запитання від Віки Дреба, написати правильну відповідь на нашому сайті в вкладці «Контакти». Там пишете своє ім'я, обов'язково номер телефону і правильну відповідь. Так ми згенеруємо список з наших потенційних переможців і одному з них зателефонуємо вже в кінці.
0: Так, насправді, якщо ви натискаєте на кнопку «Надіслати», то все, не можете не переживати, ваша відповідь точно до нас дійде. Отже, сьогоднішнє питання, дуже воно таке веселе. Що буде, якщо зелений камінь кинути в Чорне море? Андрій, що буде, якщо зелений камінь кинути в Чорне море? Таке дуже складне питання.
1: Я не знаю, що сказати.
0: Пишіть нам свої відповіді.
1: Пишіть відповіді.
5: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Ну, як вам, до речі, зараз те, що несеться в інтернетах, в просторах, те, що ШИІ створює музику. Як взагалі тобі?
1: Ну, загалом я не знаю. Дивись, я бачила, що TikTok, наприклад, хоче блокувати ШИІ кавери, ШИІ пісні. От не дуже він за це. Власне, я в своєму плейлисті не маю точно жодної пісні штучного інтелекту, або хоча, ну, я так вважаю, а насправді можу навіть не здогадуватись. Таке теж може бути. От, наприклад, я впевнена, що більшість наших слухачів чули пісню «Крила лелеки». Yeah.

0: І якщо... що ти хочеш сказати цим?
1: Я хочу цим сказати, що в соцмережах зараз дуже несеться під цю пісню. Дуже так. багато відео люди знімають, але чия ж вона? Бо люди вже запутались. Або Калуша, або ще версія, чи Нікіти Кисельова, бо вони троє просто, ну, несеться, розумієш?
0: Я думаю, історія була така. Сидить Кисельов, каже, угу. Калуш, приїжджай до мене на каву. Вони угу. сідають, кривають чат GPT і кажуть, напиши нам пісню. Створюють пісню, і це їхній разом трек.
1: Ну, не дуже ти вгадав. Взагалі, це ще версія Данила Краснікова. Він пише текст і музику, а голос генерує, та, бо співати він, напевно, не дуже вміє. До речі, одна з його пісень, а може ти мене полюбиш, зараз в топі Apple Music, щоб ти Вау. Собі розумів, на другому місці. Та. Отак. І спочатку Калуш записав відео. І просто запустив тренд. Після нього почали масово люди теж підхоплювати цей тренд, записувати відео, підкрили лелеки. А Нікіта Кисельов виявився хитрішим. Він пішов далі і викупив права на цю пісню і вже оголосив, що прем'єра відбудеться 19 червня.
0: А права він викупив в автора чи в шишки?
1: В автора. Бо все ж таки автор має цей, що писав музику і тексти, на неї авторські права, щоб ти собі розумів. І зараз Нікіта Кисельов дуже класно прогріває її в соцмережах з хором, тому що кажуть, що людям таке заходить, бо нам бракує оцього фольку, нам бракує етно, і люди гарно на це реагують.
0: Це взагалі класна історія, коли дійсно є фрагменти, які використовують, ну, створюють завдяки ШІІ та штучному інтелекту. Але коли написані цілі пісні штучним інтелектом, це трішечки, мені здається, воно не так звучить, як це пише людина.
1: Я думаю, що нам треба послухати кавалочок тої пісні виконання Нікіти Кисельова.

0: Ну, я бачу, тобі сподобалось, Андрій, по твоїй реакції.
1: Я хочу її в цей плейлист.
0: 19 червня буде прем'єра, ми обов'язково її запрем'єримо. І ти знаєш, зараз в соцмережах гнесеться, бо хтось каже, ну як це так, наші артисти почали купувати ще версії. А хтось каже, слухайте, це класно, я це буду точно слухати. Я в мене така думка, дивись, якщо вже і створюються пісні штучним інтелектом, то вже гай ліпше їх люди співають, я не знаю. 100%.
1: Тобто, якщо дійсно є можливість, то це треба використовувати.
0: Так, а ми йдемо слухати український трек не штучного інтелекту від моєї улюбленої «Доміть дорогами».
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Реклама.

0: За скільки грошей ви б могли купити повітря в Новояворівську?
1: Безкоштовно. В Новояворівську навіть вода безкоштовна. То що вже говорити про повітря? Наприклад, у Львові за воду люди платять.
0: Добре, а якщо б я тобі привіз повітря, не знаю, там, з Молошкович?
1: Ну, за скільки ти його продаєш? Ти вже понабирався тих трендів з продажу повітря. Минулого тижня я розказувала людям, до речі, поки тебе не було на роботі, так тобі нагадаю.
0: Давай, що там продають?
1: Розказувала, що багато цього продають на різних соцмережах, так, і на різних платформах, і там і метеорит, і насправді це просто камінь, але подають як метеорит за кілька тисяч там доларів. Ну, от сьогодні з'явилося таке повідомлення, що продають повітря в банці з Києва. Київське повітря, 205 гривень ціна питання. Каже продавець, що ціноутворення максимально чесне, бо сама банка коштує 200 гривень, ну і повітря київське він оцінив всього 5 гривень. І що головне, він гарантує якість. Повітря свіженьке, не використовувалось, а завдяки тому, що воно в банці, не вивітрилось.
0: Не маєш. А мені
1: як
0: просто,
1: тобі таке?
0: Мені просто, знаєш, що цікаво, як використовують київське повітря? Ти, типу, відкриваєш банку, вдихаєш.
1: І ти в Києві, напевно.
0: А як зрозуміти, де там, чи то київське, чи тебе не надурили, де там підробка, не підробка?
1: Ну, якість гарантована. І насправді це не перший такий випадок. От буквально перед ефіром ти згадував цю історію про повітря з концерту якогось відомого
0: Kanye
1: репера.
0: Веста. Угу.
1: Це в пакеті, люди були на концерті, набрали повітря з концерту, і щоб ви собі розуміли, цей пакет з повітрям з концерту цього репера продали за 60 тисяч доларів. Ну, якби,
0: я думаю, квитки відбили, дорогу відбили, то, що там з'їли якого ходога, теж відбили, і ще й заробили гроші.
1: Ще й заробили 60 тисяч доларів за повітря з концерту репера.
0: Ну це, слухай, це маркетинг. Я вважаю, що люди взагалі, які вміють продавати, це молодці вони.
1: Ну тепер, що просто не зустрінеш на просторах інтернету, що тільки не пропонують купити. І зуби мудрості продають навіть. Я не розумію, хто їх купує, звісно. Ну, але багато всього цікавого можна побачити. А ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію і скоро повертаємось до вас з класними свіженькими треками.
2: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала вже друга година суботнього шоу «Файне». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 17 градусів. Максимальна температура на сьогодні 19, а мінімальна десь ввечері буде 8. Загалом хмарно.
2: Але хмарно – це одне. Кажуть, що ближче до вечора, можливо, нас потішить сонечко, і може бути така краса, як вчора. Ти бачиш, як вчора було красиво, і дощ, дощ було не дуже красиво, бо я змокла, як пес, якщо чесно. А потім вийшло сонечко, і було дві веселки, і це було так красиво. Та, ти не бачив?
3: То тільки, певно, з Новояврська.
2: То з Новояврська, бо в мене, наприклад, сторіс майже всіх людей, 80% викладали веселку. Я думала, ти теж бачив.
3: Ні, я не бачив веселки, бачив вчора класний дощ. Я, знаєш,
2: класний
3: до речі,
2: дощ.
3: Знаєш, що, до речі, вчора гуляв під дощем, отко, просто встав і вийшов під дощ.
2: Дозволив собі таку розкіш.

0: Уявіть собі, кілька українських сіл можуть зовсім скоро опинитися на туристичній мапі світу поруч із найвідомішими локаціями планети. Чим вони підкорили міжнародних експертів і які саме населені пункти претендують на престижне світове визнання, розповімо тобі вже за мить.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.

0: Реклама. Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
4: Україна має одразу 5 претендентів на світове туристичне визнання, і це не міста-мільйонники, не відомі курорти, там нема Буковелю, а села та селища, які зберегли свою автентичність і традиції, про які ми зараз тобі розкажемо.
5: Бачиш, це не тільки ми шануємо наші місця, такі, знаєш, сокровенні, але й весь світ насправді захоплюється тими сокровенними місцями. І перша взагалі локація це є Опішня на Полтавщині, тому що саме тут було фактично столиця така українського гончарства, і саме тут майстри створювали кераміку, яку знають сьогодні і не тільки в Україні.
4: Наступна локація – це Криворівня. Її називають культурною столицею Гуцульщини. Тут бували і творили багато українських митців, а ще саме тут знімали культові українські фільми. Так, це гарна локація, ну, там я була, бо в Опішні на Полтавщині я ще не добралася туди, але би дуже хотіла. Третє місце, хто там у нас?
5: Вигода, курсує карпатський трамвай. У мене з тим трамваєм, насправді, дуже гарні спогади, тому що це був десь шостий клас, ми поїхали, чи сьомий клас, ми поїхали тоді зі своєю класною керівничкою з класом туди. Ми їхали, потім ми просто почали маршрут, і там була одна локація. Пиріжки баби Олі. То було неймовірно смачно, неймовірно запам'ятовуюче, і клас. Це було дуже класно, тому рекомендую всім. Це дуже така доступна локація, дешева, тому обов'язково спробуйте.
4: Меджибіш має фортецю. Знаєш, якого століття?
5: Ні.
4: Зараз я згадаю,
5: 14-го,
4: якого. 14-го? Напевно. Точно, тебе пише 14, значить 14-те. Супер. Слава Богу, дякую, що ти згадав, бо я забула. Вона пережила сотні років історії та вважається однією з найцікавіших середньовічних фортець України.
5: А є ще одна локація, це Китай-город. Приховує взагалі справжній природний скарб. І тут кажуть про те, що є каньйон річки Тернава і унікальні геологічні утворення, які взагалі є найцікавіші у Європі.
4: Ну, насправді, як все відбувалося? Приїжджали там міжнародні експерти, вони були тут декілька місяців, вивчали, чи дійсно воно заслуговує на міжнародне визнання, і воно оцінювало і людей також, і історію, і атмосферу загалом. І я дуже би хотіла, щоб ці всі локації з'явилися дійсно на туристичній мапі світу, як от фокус на цьому. Я думаю, що більше уваги буде привернуто до цих місць, відповідно, більше фінансування, і воно буде класно розвиватися.
5: А ти бачиш, коли в Європі хочуть там чи у світі зробити якийсь там топ, та, то вони там їдуть, це відбирають людей, спілкуються, а в Україні просто в дію запустили опитування і все.
4: О, до речі, реально класно. А якщо б можна було з Яворівського району додати якесь село або селище, наприклад, Шкло. Чому ти смієшся?
5: А, ну, треба запустити, знаєш, в трец, як то кажуть, обговорення, яке з України ще локацій ми не знаємо і можна додати.
4: Ну, насправді я вважаю, що Яворівщина цілком заслуговує на це визнання. В нас і Яворівська пташка, і Яворівський пиріг.
5: Та навіть мови нема, мови нема. Чого? Думаю, новояворівчани підтримують 100%.
6: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: чи було в Україні 50 градусів спеки?
1: Не знаю, чи було, але вже, знаєш, коли сонечко пригріває, то так спекотно в тій хаті стоїш, навіть нема 50, а ти вже вмираєш там, знаєш.
0: Я тобі скажу, 50 градусів у нас в Україні ще не було зафіксовано, і взагалі найспекотнішим за всю історію було літо 2010 року. Тоді зафіксували 42 градуси тепла в Луганську, це було 12 серпня 2010 року.
1: Ти знаєш, мені здається, що на передвиборчих якихось там агітаціях скоро буде, не, в Україні ще не було 50 градусів, а ми зробимо.
0: Насправді, і ще також дуже спекотним було літо 2024 року. Тоді в Миколаєві було зафіксовано 41,6 градусів тепла. Навіть не хочу казати, бо це спека справжня.
1: Я не знаю, що люди роблять таку спеку. Насправді, оце, я тобі кажу, коли там вже 20 градусів, там 25 на вулиці, особливо ввечері, коли вже сонця немає, а це таке, знаєш, душно, і ти хочеш просто на землю таку плястерком лягти, щоб тобі було трошки холодніше. Що люди роблять, коли 40 градусів, я не знаю.
0: А щоб ти собі розумів, я десь років, напевно, 10 тому думала, що якщо в Україні буде 40 градусів тепла, ми всі помремо. Бо 40 градусів в Сахарі, ну реально, я завжди вчила, що в Сахарі це найжаркіше місце, 40 градусів. І я собі думала, коли там вже, знаєш, температура доходила там 35-36 градусів, я вже прощалася з життям, я вже пакувала валізки, я не знала просто, я думала, це кінець світу.
1: Ти як баба вже збирала, знаєш, ти одяг на смерті.
0: 100% десь так і було. Насправді, кажуть, що це літо також буде дуже спекотним, як і минуле. Хоча я собі згадую, минуле літо було воно трохи дощове, хіба ні?
1: Та дивися, літо було дощове, зима була трохи тепліше. Таке, знаєш, воно все міняється дуже часто. А до речі, ще є один лайфхак, я не знаю, чи ви користувалися колись таким в дитинстві. Це коли ви мочили простеньку, лягали на ліжко, і тою простенькою тако накривалося, щоб не було жарко. Ти таке
0: серйозно?
1: Робила?
0: Ні, я таке робила тільки в потязі. Коли я їхала минулого літа зі Світязя, слухай, а там вікно не відкривалося. Уяви собі, просто потяг забитий, ще й кіт збоку м'явкає чийсь, і я просто, я хотіла тим рушником накритися, і ж він розміж не розкриватися до Львова. Тому я сподіваюся, що це літо буде трошечки, ну, таким, знаєш, теплішим, щоб не було дуже багато дощів, але десь до 40 градусів не доходило, щоб не як в Сахарі.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: Не знаю, чи буде спекотно, чи не буде спекотно, але знаю, що буде точно смачно, бо маємо для тебе піцу від нашого партнера Дінфуду.
1: І все, що потрібно зробити, це дати правильну відповідь на запитання від Віки Дребо на нашому сайті, вкладці «Контакти», і там ви пишете своє ім'я, обов'язково номер телефону та правильну відповідь.
0: Так, є одне віконечко для того, щоб заповнити ім'я, номер телефону, друге для того, щоб заповнити правильну відповідь. А сьогодні питання дуже-дуже просте. Ну, я не знаю, воно таке насправді, от перший клас, друга чверть. Що буде, якщо зелений камінь кинути у Чорне море? Що буде, якщо зелений камінь кинути у Чорне море? Дуже я сьогодні постаралася над питанням.

0: is yet to come.
1: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Тейлор Свіфт стала найбагатшою музиканткою в історії людства. За версією Forbes, вони оцінюють її статки у 2 мільярди доларів.
1: Ого. От, знаєш, поїхала на заробітки.
0: До речі, десь так і сталося, бо фактично після світового туру 2023-2024 років вона і змогла заробити такі кошти, бо вона там і перезапускала альбоми, і просто це був рекордний тур. Насправді, стільки місць і стільки людей не збирав ще ніколи і ніхто.
1: А взагалі був рейтинг іконокласт 50, який взагалі відзначає найвпливовіших лідерів у бізнесі, медіа, технологіях та розвагах. І не тільки Тейлор Свіфт попала до цього списку, але й Марк Цукерберг, Ілон Маск, Бейонсе, Бед Банні і інші.
0: Так, взагалі організатори пояснюють відбір як визнання людей, що змінюють правила гри у своїх індустріях. І це насправді дійсно так, бо Тейлор Свіфт, вона... Ти знаєш, є навіть така книжка, чому ми слухаємо Тейлор Свіфт, як Тейлор Свіфт переосмислила світову поп-музику.
1: Ні,
0: тобто
1: не
0: вона
1: читав її, але...
0: фактично змінила правила гри, бо про неї знають всі, напевно, та? Якщо не знають, хто така Тейлор Свіфт, то її пісні точно мають знати. Є ж навіть оця в неї така фан-база, вони називають себе Свіфтіс. Це найпотужніша фан-база у світі, в жодного артиста такої немає, як в неї.
1: Ну, дивись, це класно. Це знаєш, це надихає те, що дійсно музикою можна не тільки, знаєш, як то захоплюватися, можна і заробляти гроші, тому що дуже часто ходить думка про те, що музиканти не заробляють, або там вокалістам це дійсно важко, але це Тейлор показує, що це дійсно можливо.
0: Так, ну на початку воно десь так і є. І, до речі, кілька цікавих фактів про Тейлор Свіфт. Вона обожнює число 13 і вважає його своїм щасливим, тому вона часто ховає цю 13-ку десь у текстах своїх пісень, бо ти ж знаєш, що вона тексти до своїх пісень повністю пише сама. Тому мені здається, що це теж велика частина успіху, бо воно якось по-іншому сприймається. Ну і з таких ще цікавих фактів, що вона виросла на ялинковій фермі. Її сім'я займалася ялинковою фермою,
1: клас.
0: І вона там росла. Вона також в 20 років отримала свою першу Греммі, а починала вона, знаєш, з чого? З того, що вона самостійно ходила і всім роздавала свої демозаписи ще на касетах навіть, щоб вони їх послухали і оцінили. Отак, маленькими кроками до всесвітнього визнання. Ну, то було би гріх не включити зараз Тейлор Свіфт. Опилайте, йдемо слухати.

0: сьогодні в меню Smoky House Barbecue справжнє м'ясо з тандеру. Андрію, поясни нам, що таке тандер.
1: Дивіться, тандер – то така традиційна глиняна піч, в якій м'ясо готується на високій температурі, при тому зберігаючи максимум соковитості, аромату і неповторного смаку.
0: І тому сьогодні Smoky House Barbecue готують для вас антрикот з тандеру. Соковитий, ароматний, неймовірно ніжний. Шашлик також буде. Це класика, яку люблять усі. Також це натуральне приготування без зайвого жиру, що дуже важливо, хто на калоріях, наприклад, так як я, насичений аромат та золотиста скоринка. І це ідеально для обіду чи вечері з друзями, особливо сьогодні субота, нагадую тобі.
1: Локація – це місто Новояворівськ, вулиця Львівська, 6, біля заправки ВОК. А також за номером телефону можете забронювати собі, якщо хочете, 067-320-8888.
0: Приїжджайте за справжнім смаком м'яса з тандиру, бо таке в Новояворівську чи не вперше. А ми нагадуємо, що то була реклама.
2: Реклама.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує третя година суботнього шоу. З тобою на зв'язку Віка Дребот
3: та Андрій Бакалов. А на термометрах маємо вже максимальний показник на сьогодні 18 градусів. Кажуть, що протягом дня має бути не сонячно, але вечір обіцяє бути кращим. Кажуть, що можливо з'явиться трохи сонця.
2: А не сонячно, то типу суперсонячно чи суперхмарно?
3: Суперхмарно і супердощ очікується на сьогодні. Але як Андрій каже, що вчора дозволив собі погуляти під дощем, то можливо сьогодні теж можна собі таке дозволити.
2: А
3: погуляти
2: так
3: під дощем.
2: Класно, ти собі найлячки це емоції. Це таке враження, ніби ти відкриваєш для себе щось таке неймовірне.
3: Повір, я вчора уявила всі ці емоції, поки бігла з базарчику сюди до студії. Просто я так змокла, що просто. Ти собі навіть уявити не можеш. І я в цьому кайфу не відчула, повір.
2: Треба вміти відпускати просто.
1: Янтарне FM.
3: Якщо ти про вміння відпускати гроші, то це я вмію дуже добре. От, наприклад, через кілька хвилин поговоримо про те, як пані мала скарбничку в одному з банків, знаєш, і отак накопичила, раз зайшла і подивилася, а там оп, і дуже велика сума. От яка сума, розкажемо за кілька хвилин.

0: словом, мала жінка скарбничку, про яку забула.
1: Та як казка про рібку, знаєш.
0: Та жила, була собі жінка, забула про те, що має скарбничку, куди накопичуються кошти. Зайшла якось туди через рік чи через півтори, а там 10 тисяч гривень завалялося.
1: О, не маєш, ото файно, знаєш, зберегла кошти.
0: Дуже навіть, і то навіть не зрівняється з тим відчуттям, коли, знаєш, в зимовій куртці знаходиш ті 5 гривень чи 20, а як знайдеш якихось 500, то взагалі в якихось штанах в задній кишені.
1: Я тобі недавно теж розкажу історію. Проходив біля дому і дивлюся, щось лежить, дивлюся, думаю, 200 гривень, та ти що, підходжу ближче, то попірець просто.
0: А, буває, це дуже велике розчарування. До речі, якби ти знайшов 200 гривень, ти би лише їх на місці, бо може людина, яка загубила, би вернулася по них.
1: Вік. Серйозно?
0: А що, ти так ніколи не робив?
1: А як ти кажеш, що твої 200 гривень ще загубив? Ну як?
0: Ну не знаю, може людина от згадає, що точно мене загубилось десь на тій дорозі гроші, а ти їх забрав. Ти,
1: я так буду так само тобі казати, яка скаже, я знайшла 200 гривень, скаже, то я загубив.
0: І оця жінка поділилася цією історією в третці. І виявляється, що 10 тисяч гривень – то ще квіточки порівняно з іншими сумами. Після цього люди масово пішли дивитися в свої застосунки банку, скільки в них там на скарбничці грошей. В когось там було 16 тисяч гривень, в когось 1000, в когось 50 тисяч гривень. Завалялося, знаєш, так забули про 50 тисяч гривень, а там в скарбничці от такі от збагачення.
1: Я думаю, треба висловити банку подяку за те, що так як вони вчать, знаєш, фінансової грамотності і заощадженням, так ніхто не вчить українців.
0: Ну, бачиш, а кажуть люди, що дехто взагалі не знав про існування цієї функції, вони знайшли там якісь гроші. Дехто каже, що ця скарбничка рятувала їх студентські роки від голодування, рятувала на останні кошти, купували собі з цієї скарбнички якусь їжу.
1: Отак, так що біжіть свої смартфони перевіряти свої банки, а можливо десь і у вас якась.
0: Я вже перевіряла. У мене чомусь нічого немає. Мені дуже сумно стало. Реклама.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
5: Реклама. 97.6 Янтарне FM.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: к тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Кавун 700 гривень. Норм чи стрьом?
2: Я думаю, що норм, бо це зараз, вибачте мене, будь ласка, червень, а не вересень. Якби кавун треба їсти в вересні, тоді він буде трошки дешевший, десь гривень 500.
1: Але от чоловік купив кавун, він заважив йому на 700 гривень, і він обурився дуже сильно в соцмережах, що тут таке має бути. Бо він пам'ятає, як кавуни можна було на картоплю обміняти, чи як кавун можна було купити за 50 копійок кілограм. Ну, заслухайте, ми теж можемо сказати, що ми пам'ятаємо, як морозиво було по 5 гривень.
2: Бачиш, люди бідкаються, влада розводить руками.
1: Ну, насправді кажуть, що просто зараз ще не сезон, через те, що його імпортують здебільшого з Греції, тому ціна відповідна. В кінці липня мали би вже початися наші кавуни. Ціна тоді впаде, але не дуже. От якщо зараз кілограм коштує 70-80 гривень за кіло, то може буде 50-60.
2: Ти знаєш, я вже бачу ті відео в там в тіктоці, в інстаграмі, де люди їдять кавуни, там, знаєш, така грецька музика, грецька атмосфера, типу, ще не з Греції привезли цей кавун.
1: А ти любиш кавун?
2: Це я обожнюю. Я кавун. Є люди диня, є люди кавун. Я людина кавун.
1: А є такі, що люблять іденю кавун. Я люблю іденю кавун.
2: Ні, все одно. Тут треба одно, межувати. Та? Тут mm-hmm. або чорне, або біле, або кавун, або диня.
1: Тому... А посередині не можна на двох стільцях сидіти?
2: Ні.
1: Буде важко. Ну, і є також два типи людей, які їдять кавун з кісточками і без кісточок. Ти який тип?
2: Я їм кавун з батоном.
1: Добре, питань нема.
3: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Їсти кавун з бетоном.
2: З батоном.
1: Це такий собі експеримент. Краще так не експериментувати. З бетоном то точно. Краще просто сьогодні взяти участь в розіграші піци від нашого партнера DinFood і смачно собі поїсти.
2: Що для того потрібно зробити? Дуже просто дати правильну відповідь на запитання від Віки Дреба на нашому сайті в вкладці «Контакти». Там пишете в першому віконечку ім'я та номер телефону, а в другому правильну відповідь. І все, і ви автоматично стаєте потенційним переможцем на нашому розіграші.
1: Ну, а питання сьогодні дуже-дуже-дуже складне. Треба так дійсно сісти, подумати. Можна навіть чата GPT запитатися. Я дозволяю, що буде, якщо зелений камінь кинути в Чорне море?
2: Змішування кольорів.
1: Ми йдемо слухати наступний трек, поки ви пишете правильну відповідь від Піано «Бой тримати своїх».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Реклама.
3: Зараз буде

0: Португалії придумали туристичний гід для людей, які люблять подорожувати, але спочатку люблять випити собі вина.
1: Я думаю, то всі люди, які там, знаєш, собі на літаку таку летять, ну, раніше літали, то на той, на корк-фрі приходили десь там, знаєш.
0: До речі, корк-фрі, до речі, про це ми будемо говорити, бо звичайні винні корки там в Португалії перетворили на інтерактивних екскурсоводів. Тобто, усередину корка вмонтували такий чип, достатньо лише підвести свій смартфон, і пляшка починає знайомити тебе з регіоном, де ви готували вино. Отак.
1: Вже тепер і корків пропахали. До роботи.
0: Ну, тобто, тепер фраза «відкоркувати Португалію» звучить буквально. Кожна пляшка відкриває доступ до поезії місцевих авторів цього регіону, де вироблялося вино, туристичних маршрутів, цікавих локацій, культурних історій регіону. Загалом у проєкті об'єднали 100 вин, 100 поем і 100 туристичних місць.
1: Клас! Це, я розумію, люди постаралися. Знаєш, люди, мені здається, максимально роблять все, щоб не працювати, щоб хтось за них щось зробив. Навіть корки нехай працюють, розумієш?
0: А тепер уяви, що таке буде в Україні. От, наприклад, ти відкриваєш пляшку вина, а корок тобі каже: «Вітаємо на Закарпатті». Поворот ліворуч – дегустація. Поворот праворуч – ще одна дегустація.
1: То би було так. Слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'я, тішимося, що ви тут. А ну то наліво, то там є виходок, розумієш, на право, то
0: ще одна дегустація. Ну, насправді, це дійсно класна ідея навіть для якогось стартапу. Андрій, що ми би таке собі придумали теж схоже з корками? Кого би ми припахали до роботи теж? І воно на нас працювало.
1: Тяжко сказати, треба подумати про це. Ви накидайте своїх ідей, можливо, одна з ваших ідей стане новим проєктом Янтарна FM.
0: О, до речі, дуже цікаво. А вже буквально через кілька хвилин востаннє нагадаємо тобі сьогоднішні питання для того, аби отримати піцу від нашого партнера Дінфуду.
2: Радіо Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.
9: Будь в ритмі, і ми нагадуємо тобі про те, що ми вже зовсім-зовсім скоро оголосимо потенційного переможця або переможницю на нашому розіграші від партнера DinFood.
10: Так, що тобі для цього потрібно зробити? Потрібно зайти на сайт Янтарне.FM, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В одному віконечку ви заповнюєте своє ім'я і обов'язково залишаєте свій контактний номер телефону, аби ми змогли до вас додзвонитися, і в другому віконечку ви пишете правильну відповідь на моє запитання.
9: А запитання від Віки Дребот, барабанний дріб, пум-пум-пум-пум-пум.
10: І сьогодні ми востаннє його нагадуємо, що буде, якщо зелений камінь кинути у Чорне море.
11: Я твоє Чорне море.
10: Що ж буде, якщо зелений камінь кинути у Чорне море? Пишете цю відповідь в другому віконечку, натискаєте на кнопочку «Надіслати» і стаєте автоматично учасником або учасницею розіграшу.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже четверта година суботнього шоу. З тобою на зв'язку Вікторія Дребот
3: та Андрій Бакалов. А на термометрах маємо максимальний показник на сьогодні 18 градусів. Кажуть, що протягом дня буде дощити, але є хороші новини. Ближче до 20:00 вийде сонце.
2: А ближче до 21:35 буде захід сонця, якщо ви його побачите через ці всі хмари.
3: Так, кажуть, що на дворі там зараз трошки дощить, та чи хмарно? Ти
2: був
3: на дворі?
2: Хмарно, не був ще на дворі, хмарно, але показує мені теж синоптик, що може бути дощ.
3: Ти знаєш, я минулого разу якраз говорила про те, що це геніально, просто на радіо не мати вікна і говорити кожної години про погоду, і це просто тако пальцем в небо. Можемо зараз тобою казати, що там дощ і хмарно, а там на вулиці зараз сонце. Хоча це мало ймовірно.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
3: І вже за кілька хвилин будемо телефонувати до потенційного переможця або переможниці, хто ж отримає сьогодні піцу від нашого партнера Дін Фуду.
2: Хто, а дамо слухати з вами пісеньку від Монатіка «А що?».
3: Слухай, а може то ще раз нагадати питання, так, щоб вже точно, щоб вже всі встигли.
2: В останній вагон хочеш, щоб застрибнув.
3: В останній вагон. Спробуйте застрибнути, вас є всього-навсього хвилинка, поки ми не будемо обирати переможця. Що буде, якщо зелений камінь кинути в Чорне море? До речі, про Чорне море будемо слухати пісню.
4: Так що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
3: Ну що, настав той час, настала та година, коли ми дізнаємося, хто сьогодні забере піцу від нашого партнера Дін Фуд, і хто буде смакувати її, тако, знаєте, буде йти і тако буде пахнути на все місто.
4: Уляна вже з нами на зв'язку. Ага. Уляна, привіт.
5: Привіт.
4: Як настрій?
5: Чудовий.
4: Чудовий настрій. Перечуваєш запах перемоги і піци від Дін Фуду?
5: Так.
4: Окей, ну тоді з якого питання почнемо? Взагалі, в мене сьогодні питання всі прості. Є просто менш простіші і є більш простіші. З якого почнемо?
5: З більш простішого.
4: Скільки місяців у році мають 28 днів?
5: Один.
4: Давайте ще раз. Ми не чули, просто перервало трошки зв'язок. Скільки місяців у році мають 28 днів?
5: Один.
4: На жаль, це неправильна відповідь, Уляно. 28 днів має кожен місяць. То було б менш простіше питання, ви розумієте? На жаль.
3: Віка старалася, чесно, та. Віка, вона каже, я стараюся давати житки легше, я її тут трохи знаю.
4: Але це таке, то було трошки важке питання, бо ви, певно, подумали, що лютий.
5: Так.
4: Ну, на жаль, Уляно, сьогодні піца від Інфуду буде не ваша, але наступного разу, сподіваємося, вам пощастить знову.
5: Добре, дякую.
4: Дякуємо вам. Ну що, то ми їдемо далі. Наступний потенційний переможець у нас теж є. Зараз будемо до нього телефонувати. Андрій, ти можеш поки що людям розказати?
3: Так, що я вам хочу розказати. Дивіться, там є піци, такі ладні, що в неділю після церкви можна йти не до баби їсти вареники. Хоча, дивіться, я не засягаю на святе. А йти і замовляти піцу від Інфуду і їсти її. Тому що там таке тісто, таке дійсно файне. Таке, знаєте, добротне, як каже моя баба.
6: Схоже, ввели недійсний номер.
4: Ще навіть недійсний номер надіслали нам неправильно. До речі, це дуже важливо, щоб ви все ж таки перевіряли номер телефону, який ви нам залишаєте. Ну тоді що? Тут виходить, що нам треба йти переобрати ще наступних переможців, бо ми мали в запасі тільки дві людини, бо ми думали, що сьогодні люди якось...
3: Швидше буде, але нічого страшного. Ми зараз послухаємо класну пісню та ліхтарики. І поки знайдемо того, хто дійсно зможе сьогодні виграти піцу.
4: Всі, хто брали участь, зараз будьте уважні на телефоні, піднімайте одразу слухавку.

0: спроба номер 2 сьогодні обрати переможця піци від Дін Фуду. Маємо потенційного переможця Ігоря, будемо зараз до нього телефонувати. Ну, я тримаю пальці схрещеними, якщо чесно.
1: А я вже так, знаєш, піджався на стільці, думаю, а раптом вже нарешті. Алло? Ігор зможе. Давайте.
0: Алло, Ігор, привіт.
2: Привіт.
0: Так, сьогодні попередня Уляна, наша учасниця, не змогла дати правильну відповідь. Скажи, будь ласка, як ти налаштований?
2: Я думаю, що зможу дати правильну відповідь.
0: Окей, ну тоді поїхали. Отже, з чого почнемо? З важчого чи з легшого? Я тепер боюся взагалі ставити питання.
2: З важчого.
0: З важчого почнемо. Окей, кого гуцули називають нанашкою?
1: Ігор такий зараз, ChatGPT, а ну ще раз, Америка, повтори, будь ласка.
0: Кого гуцули називають нанашкою?
1: То знаєш, то так ніби дуже схоже на ім'я маму, тільки не на маму, а то ти розумієш там.
0: Андрій, ну я вже навіть дозволяю нині підказувати, бо я вже просто...
1: То є друга мама, то є та мама, яка, знаєш, з тобою з церкви йде. Ото тобі вже, я не знаю, як вже підказати, Ігоре, ну то вже мусиш сам додуматися.
0: Є мама рідна.
1: Мама не рідна.
0: Є не рідна, але яка?
2: Ну, мачуха.
0: Не мачуха.
1: Ігоре, ще раз, я тобі даю підказочку, з церкви йде з тобою, розумієш? От після церкви стає твоєю другою мамою. Ну то вже... Ти в церкву ходиш чи ні?
0: Так, Ігор.
2: А, зрозумів, пані, я ж зразу не зрозумів. Хресна мама?
0: Хресна мама, правильно, є в родині.
1: Хочеш сказати алілуя.
0: Слава тобі, Боже. Їдемо далі. Наступне питання буде легше, дуже легке. Що, окрім томатів, додає червоного кольору українському борщу? Ну, будь ласка,
2: Ігор. Буряк червоний.
0: Буряк червоний. Правильно.
1: Видно, Ігор, що борщ після церкви їсть, а в церкву тако не часто ходить, я так розумію.
0: То все добре, то просто буде тепер знати, що нанашкою називають гуцули хресну маму. Вітаємо, піца від Інфуду сьогодні твоя. Кому передаєш привіт?
2: Твоїй сім'ї. Євгінці Олі. Мар'яну Вістину. Донці Мілані.
0: О, і ми також... Ми також приєднуємося до вітань, передаємо всім вітання, і я так розумію, сьогодні всі разом будете смакувати піцею від Інфуду.
2: Так, звичайно, що.
0: Ну, прекрасно. Тоді дякуємо, що слухаєте нас.
2: Ви за мене вболівали.
0: Так, ми за вас дуже вболівали також, якщо чесно, тут всією командою Янтарне ФМ. А поки нам слухати наступний трек, вітаємо вас ще раз з перемогою.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Держава, банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.

0: моя улюблена частина суботнього шоу «Файно» є на «Інтернет.ФМ». Огляд новиночок, свіженьких треків від наших українських сьогодні артистів, бо закордонних сьогодні не маємо.
1: Розпочинає цей хіт наш парад Артем Пивоваров з піснею «Viva la Vida».

0: знаєш, що я вже чула про цей трек. Це ще трек з новенького альбому, і дуже багато прихильників кажуть, що вже не дуже чекають на новий альбом, якщо всі треки в ньому будуть схожі на цей. Щось не дуже сподобалось.
1: Ну, давай, скаже Поваров, що найкращий спосіб зрозуміти задум – це розглянути її через призму власного сприйняття. Тому, може і через власне сприйняття не дуже їм сподобалося. Але якщо бачите це загалом, то це прикольний трек, чого ні. Тим більше, що, я думаю, більше тут буде грати роль, коли він буде співати і на концертах, от саме це шоу, цей екшен, який буде супроводжуватися енергією, його виглядом, командою, та, ну, тобто танцювальною командою.
0: Ну, це точно, бо такого шоу, як Артем Поваров робить...
1: На
0: інша реакція в людей є, була на новеньку пісню Чіва «Місця».

0: Це дуже гарно сприйняли люди, багато класних відгуків, тому що Чів змінив повністю свій образ. Він тепер він зістриг волосся, в нього тепер такий зовсім інший образ, і ця пісня – це вперше в такому новому амплуа. Але звучання залишилось те саме, улюблене, впізнаване і дуже цікаве. Я собі додала плейлист, гарна пісня.
1: Ну, поїхали далі. Там Позитив випустив після довгої перерви пісню «Не зупиняйте вечірку».
0: Хотів сказати «Не зупиняйте».

0: позитив, такий позитив. Слухай, можливо, це стане якимось там ще одним хітом літа?
1: Ну, цікаво, тому що взагалі у кліпі, ти знаєш, що особливу роль виконав діджей Bloodless, колишній діджей гурту Мозги. Тому тут такий, знаєш, дуже двоякий для мене особисто враження від відеокліпу, але від пісні, так. Пісня дуже, думаю, така літня, дискотечна, тому злетить в багато варіантів клубної дискотеки.
0: А от гурт The Hardkiss презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний альбом, і от ця пісня, яка от буквально вчора була прем'єра, «Тисяча», одна з перших в цьому альбомі.

0: обожнюю насправді творчість гурту The Hard Kiss. Вони дійсно кожного разу дивують, і це такий класний поп-рок. Ну, мені вау.
1: Я думаю, що поціновуючи взагалі такого, скажімо, складної такої музики, та вони зацінять цей трек, і їм точно сподобається. А ми йдемо далі, там наступна особлива історія від Ірини Білик з піснею «Mi Amor».
0: Вау!

0: Вже хочеться на її концерт складати футболку, так знаєш, кидати і на сцені. Іра,
1: ти знаєш, в мене тебе новеньке захоплення з'явилося, я тобі ще не встигла розказати. Я додала собі, напевно, за останній тиждень 10 пісень ранньої Ірини Білик.
0: Ранні Ірина. Що Ірина Білик тебе не чує. Ранні Ірина Білик.
1: Ну, ранній творчості Ірини Білик, напевно, правильно сказати. Оці її колишні пісні так просто. Ну, одним словом, вони в мене просто на повторі. Настільки класні вони. Я не знаю, світлі. Що пішло не так. Вона починала з українських пісень, вони були неймовірні. Потім якось так сталося, що вона почала співати російською. Я тішуся, що вона зараз співає українською, але воно вже не має тої для мене атмосфери. От не знаю.
0: Бо ви зрозумієте, все російське тяне вниз, розумієш? Ні з того москальського, то ніц не тягне до гори. То завжди є то світле в українській частині,
1: так,
0: розумієш?
1: Це тому... точно. Останній трек на сьогодні від Островського «Кохаємося».

0: Гаряча, пісня гаряча, зв'яжи мене, роби зі мною
1: я
0: все.
1: Я би сказав, інтимна лірика.
0: Ну, я би сказала, що це перша пісня з його дебютного альбому майбутнього, ага. Він його вже анонсував. Ти бачиш, як тепер артисти всі рвуться альбоми випускати? Не просто пісню, а цілий альбом.
1: Альбоми, потім палаци спорту, ми це вже знаємо, цей шлях артиста тепер новітній. Тому...
0: Так, якось так. Ну, з трьох разів можеш, Андрій, вгадати, яку пісню ми будемо слухати зараз повністю.
1: А я не буду вгадувати, тому що я бачу, що далі буде Чіф з піснею «Місця». Слухаємо.

Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.
3: Сьогодні у меню Smoky House Barbecue справжнє м'ясо з тандиру.
4: Що ж таке той тандир? Це традиційна глиняна піч, яким м'ясо готується на високій температурі і зберігає всі оці соковитості, аромат і неповторний смак.
3: І саме сьогодні в Smoky House Barbecue для вас готують антрикот з тандиру, соковитий, ароматний, неймовірно ніжний, я вже навіть чую його запах. Шашлик з тандиру – це класика, яку люблять усі, з ним точно не прогадаєш. І що дуже важливо – це натуральне приготування, без зайвого жиру, насичений аромат та золотиста скориночка. І це ідеально для обіду чи вечері з друзями, з сім'єю, особливо сьогодні, в суботу, або ж вже собі на завтра підготувати на неділю.
4: Тому біжіть або їдьте в місто Новояворівськ, вулиця Львівська, 6, біля заправки ВОК, або телефонуйте з номером телефону 067-320-8888.
3: Тому приїжджайте в Smoky House Barbecue за справжнім смаком м'яса з тандиру. А то була реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Навіть Андрія на двір вигнала, аби він подивився, що там на дворі робиться, яка там погода, щоб ми зараз не спозорилися, як минулої години.
3: А я вибіг, подивився, і знаєте, що хочу сказати вам? Сидіть такою ліпше вдома нині.
2: А що це за порада така? Як же ви? Виходьте на двір, живіть та життя.
3: Ну, там така погода, слухайте, 16 градусів. Взагалі, мені каже, отут відчувається як 13. Є якийсь дядько, певно, або тьотя, які вийшли нині і кажуть, ні, то як 13.
2: Як 13, плюс-мінус.
3: Взагалі, кажуть, що будуть опади десь ближче до другої години. Тому, в принципі, а що робити на тій вулиці? Зробіть собі, не знаю, борща на вирість на завтра.
2: Але я маю то сказати. Ближче до 19.00 очікується сонечко. Вже до 19.00. Перше казали 20.00, тепер 19.00.
3: То будете лягати спати, бляти на подушку.
2: А з тобою сьогодні були в суботньому шоу «Файно» я, Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребет. Почуємося наступного тижня.
2: Ми тебе не залишаємо самого, саму, тому що маємо ще класну прем'єру треку від «Позитива не зупиняй вечірку». Це трек, який вийшов цього тижня. Ми буквально кілька хвилин тому його оглядали. Зараз послухаємо разом повністю. Почуємось вже наступного тижня.

0: Реклама. Юта Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юта Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро». Озеро.

0: Дефіляда від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Янтарне FM. 97,6. Радіо. Рідне.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.

0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: старіти.
1: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так.
2: Кличу тебе.
1: Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
2: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Українські танці часто мають побутове коріння. Решето – народний жартівливий танець, поширений у центральних регіонах. Назва походить від побутового предмета, а рухи імітують сито й пересипання. Танок простий, з гумором і легкою театральністю. Решето – танець, де побут стає грою.

0: Партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Реклама.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
7: Реклама

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish – і життя відчувається смачніше.
6: Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
3: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
2: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала «Ніч». Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся!

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша. Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Sense» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналося 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилева-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сацвіт продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
4: Радіо рідного міста.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у «Clean Home». Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин «Clean Home». І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді». Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Реклама.
5: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтесь.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. А

0: Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо.
3: Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львів, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
6: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
7: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама. Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо «Янтарна FM».

Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
6: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97.6. Let me tell you.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо Янтарна.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Янтарний FM.